seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-ți văd munțile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni.

0: Cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional e-zilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort

0: fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina, hai cântă că eu îți pun pe mâine.
1: La mulți ani trăiască, la

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea, după ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă. Răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025. Iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional e-zilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de

0: ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept!

0: Salutare, salutare, ziua bună și bine v-am regăsit, prieteni buni. Am avut o pană de curent și am avut multe emoții. Cu grijă ca să reușim ca până la ora 12 să ne conectăm. La pupitru, la manetă, e Stella Melnicotogoi și Adi Carp. Suntem cei care vă salutăm. Stella, te rog eu frumos, vină cu salutul tău pentru toți bunii ascultătorii și minunații noștri radioascultători și urmăritori.
1: Așa și este. Salutare tuturor! Cred că avem cea mai frumoasă comunitate, deoarece ne sună des oameni frumoși la suflet, la chip și noi de fiecare dată așteptăm mesajele dumneavoastră, apelurile dumneavoastră, pentru că chiar orice s-ar întâmpla, Dumnezeu ține cu noi și uite, chiar și pana de curent a trecut, dar la 12 suntem fix aici pe fir.
0: Altfel nici cum nu ar fi fost să fie bine, pentru că intram într-un conflict direct cu cei care ne ascultă.
1: Corect.
0: Hai să vă spunem repede, dacă ați conectat cu radiourile, difuzoarele, dacă sunt conectate. Suntem în cadrul emisiunii Amiaza cu noi, o emisiune în care vă oferim buna posibilitate de a veni scumpilor cu dedicații, felicitări și urări de bine pentru cei dragi. Ne telefonați la 0787001129 sau ne scrieți mesaje la același număr de telefon sau pe Facebook. Apropo, ne puteți scrie, ne puteți lăsa rândurile mărilor voastre pentru cei dragi, pentru cei de care vă este doar, de ce nu?
1: Așa, pagina noastră este Radio Dar, o găsiți cu ușurință, deoarece acum suntem în era tehnologiilor, cred că orice cine, doar să vrei, cred că numai dorință să fie, că oricum ajungeți la noi.
0: Da, să fie dorință și voință, iată că avem deja primele mesaje venite pe Facebook, dar mai întâi de toate hai să salutăm un radioascultător.
1: Bună ziua! Bună ziua! Alo!
0: Alo!
1: Alo, sunteți în emisie, ne auziți?
2: Nu. Da, eu aud.
1: Așa, și noi vă auzim deja. Bună!
2: E bun, mă gândeam eu ce să fac, ea că nu prinde radio-ul și gata.
1: Gata, gata, totul e în regulă.
0: A fost o pană de curent, domn Nicolae, din păcate.
1: Știți că ne confruntăm cu lumina noi aici.
0: Ea, de fapt, se confruntă cu noi, că noi suntem ok.
1: Așa, spuneți.
2: Ați mai găsit cânticușeala de Anișoara Psecaro? Am în casă două flori.
0: Tot nu l-am găsit.
1: Nu, la noi nu e. Nu știu, poate are dumneai în repertoriu, dar nu se vede.
2: Da, eu l-am comandat la Radio Dar și
0: iată,
2: doamna Viorina.
0: Ia să vă spun ce am. Am de Iulia Hagim, am în grădinuță două floricele, de Alina Gurari are mama două flori. Poate vă pun...
1: Da.
2: Bine, bine, hai, puneți.
1: Așa.
2: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii echipei dumneavoastră și pentru mine, la toată lumea, sănătate și toate cele bune în viață.
1: Vă mulțumim.
2: Mulțumim, la revedere și o zi bună.
1: O zi bună vă dorim, mulțumim, ați fost primul în astăzi.
0: A reușit domnul Nicolae astăzi să fie cel din tâi.
1: Da.
0: Da, apropo, dacă e să mă uit după sărbătoare, astăzi avem sărbătoarea Icoana Maicii Domnului de la Poceaiev.
1: Așa.
0: Tot astăzi îl sărbătorim pe Sfântul, pe Sfinții Mucenici Trofim, Teofil și Apolinarie.
1: Mai avem un apel? Bună ziua! Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua, doamna Stella, vă sună domnul Ciobănaș.
1: Bună, bună!
3: Vă salut, Nicolae Solnicer, Nicolae Ciobănașul. Vă salut și pe vecinul care... O sunat acum vecinul.
1: Așa.
3: Vecinul Nicolae Solnicen, da, care ne-a salutat cu mare drag pentru toți ascultătorii noștri. Noi suntem ca o echipă, ca o familie. O familie mare de 45 de mii oameni.
1: Așa.
3: Da, da, vă mulțumesc. Și un salut pe domnul Sergiu de la Soroca, care el ieri tot m-a salutat, Sergiu, care e pe recepție. Și Rispien Fălești pe doamna Eugenia Rispien Fălești, pentru toți ascultătorii, radioascultătorii noștri, de la mic până la mare.
1: Așa să fie.
3: De la sud și până la nord. Și mă adresez și eu la cuvintele frumoase spuse, un mic atenție din partea mea. Și vreau să vă urez dumneavoastră serviciu ușor și când terminați emisiunea, drum bun în casă.
1: Mulțumim!
3: Cum zice vorba cheia, fără primejde și atent la la trafic.
1: Așa.
3: Cum a spus doamna Gherelea, da.
1: Mulțumim.
3: Vă salut și eu pe domnul Adi.
0: Da, și eu vă salut, domnul Ciobănaș.
3: Da, mulțumesc foarte mult. Și vrem să ascultăm pentru toți ascultătorii de Anastasia Lazariuc, dacă poate, Viorele.
1: Vai.
3: Nu am auzit pe piesa. E o piesă foarte frumoasă.
1: Doar.
3: Dacă mai aveți ceva timp, dacă poate, adică nu solicit, dacă ați fi timp, dar spuneți ceva de Ian Raiburg, fanfare, dacă poate.
1: Numai
3: adică
1: decât
3: la final de oră.
0: Okay.
1: Dacă
0: poate. Reușim, domn Nicolae.
3: Da.
0: Vă mulțumim.
3: Da, mulțumesc.
0: O zi bună.
3: Da, vă doresc o zi frumoasă, la mai mult și la mai mari și succes la muncă în continuare. La revedere.
1: Mulțumim. O zi bună. O zi bună.
0: Mie fraza asta cu succesul, știi, mie îmi plăcea când succes la învățătură.
1: Așa.
0: Ne salută bunul nostru prieten Marin Chilari. Marin, unde ești astăzi? De unde ne asculți? De unde ne urmărești? Cine ne mai salută?
1: Sergiu Boian, Sergei Boian, salutare, o zi frumoasă vouă și la toți ascultătorii.
0: Mulțumim,
1: Sergiu, din suflet. Ștefan Dumbrăvanu este iarăși cu noi, nu, și noi ne bucurăm foarte mult. O zi frumoasă, vă doresc și multe succese. Așa să fie.
0: Lasă
1: la toată
0: like
1: lumea, numai
0: Ștefan.
1: Decât îi lăsăm ca să arătăm că îi mulțumim.
0: Sigur, zic să luăm muzică un pic de muzică, n-ar strica.
1: Strică,
0: n-ar
1: da.
0: Strica vorbelor bune niște muzică, la fel ca și vorbele bune să fie. Iulia Hagim cu melodia Am în grădiniță două floricele și apoi vine melodia Viorele. Eu am în versiunea lui Alexandru Lozanciuc, sper că nu se supără domnul Nicolae Ciobănaș.
1: Sperăm.
0: Mai avem un salut?
1: Da, doamna Veronica Grădinaru, salut, oameni frumoși! Mulțumim, salutare la toată lumea, Veronica, mulțumim tare mult și o zi bună! Zic să sune muzica.
0: Așa, Andrei Morar ne dă inimioare și like-uri.
1: Așa.
0: Dă-le te rog.
1: Vai de mine, ne-au invadat aici. Gheorghe Melnic, vă salută, Satu Drochia. Așa, Andrei Morar.
0: Auzi,
1: inimioare.
0: Ca să fie o provocare frumoasă. Păi știi, ca să-l super pe domnul Gheorghe. Bună ziua, domnul Gheorghe Melnic Otoguri. Asta a fost o glumă, firește. Hai să trecem cu muzica. Vă salutăm pe toți cu drag. Vă urăm să aveți parte de timp bun. Rămâneți alături de noi. Ne salută acum și domnul Ghenadie Ieni. Salut din Bălți. Salutare din Chișinău,
1: mulțumim,
0: din studioul nostru. Muzică bună pentru toată lumea avem în cele ce urmează.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ei, să vezi că ne-am revenit în emisie directă după viorele și după melodia frumoasă interpretată de către
2: Iulia Hagim.
1: Da, foarte faină, apropo, melodia, să știi.
2: Da, felicitări, Iulia.
1: Și mai avem un oaspete pe care te rog mult să-l primești.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Stiela!
2: Bună ziua!
3: Plăsută din nordul Moldovei, din raionul Iedni, satul Brânzeni, domnul Constantin.
2: Așa, domnul Constantin, bună!
3: Bine că v-am primit în casele noastre cu așa melodii frumoase și muzică bună pentru toți ascultătorii Radio Dar.
2: Ne pare bine, mulțumim.
3: Aș vrea să fac și eu o dedicație pentru toți moldovenii noștri care sunt plecați peste hotare. Și să le doresc multă sănătate, să întoarcă la părinți, la nepoței, la bunei, să nu uite de părinți din satele care au plecat. Și aș vrea un cântec, este un băițel așa frumos care cântă Satul meu frumos. Îmi pare că se află lângă dumneavoastră.
2: Și mie mi se pare că stă lângă mine.
1: Eu am și uitat că când am fost ultima dată băițel.
3: Da, sănătate pe domnul Adi.
1: Mulțumim mult.
2: Domnul Constantin,
3: da,
2: mulțumim.
3: Vreau să ascult această melodie pentru satele noastre care au rămas pustii. S-au dus toți tinereții peste hotare și ascultă această melodie.
1: Mulțumim mult!
2: Mulțumim.
3: Da. Mă doresc o zi frumoasă în continuare la ambii și mult succes echipii dumneavoastră.
2: Și noi vă mulțumim și aveți grijă de dumneavoastră. Sperăm că sunteți la umbră undeva, da?
3: Da, corect, ați zicit.
2: Și ascultați Radio Dar.
1: Ok, da. Mulțumim mult!
2: Mulțumim,
1: noi vă dorim
2: o zi bună!
1: Bun. Da, da, da.
2: Așa, mai avem apeluri?
1: Avem mesaje,
2: avem mesaje de la Olga Martin sau Martin?
1: Olga Martin, da.
2: Bună ziua, Radio Dar, sănătate și numai gânduri bune, mulțumim tare mult.
1: Ștefan Dumbrăveanu, ce ne mai scrie?
2: Da, Ștefan Dumbrăveanu ne spune că vrea, vă rog mult, dacă se poate, piesa de maestru Ion Buldumea, Calabrează. Foarte frumos.
1: Ne salută prietenul nostru Aurel Marcu, salutare Moldova, ne salută și doamna Liliana Ceban, bună ziua.
2: Așa.
1: Marin Chilar ne scrie că ne ascultă tocmai din Dublin, Dublin, mă, să vezi că ne ascultă lumea.
2: Și e foarte dor,
1: dor
2: de familia Carp.
1: Să vezi, să vorba aia,
2: să nu crezi.
1: Să te bucuri. Să vezi, să auzi și să te bucuri. Așa, Andrei Morar din nou ne mai dă inimioare. Andrei Morar ne mai dă ceva aici în ochișori.
2: Așa.
1: Salutare din Chișinău. Mergem în mașină cu fiul meu Cristi și vă ascultăm cu mult drag. Și dacă e posibil pentru Cristi să răsune melodia Viva Moldova. Mulțumim anticipat, sigur, Ioane. Ionica Răilean ne-a salutat. Gheorghe Melnic, domnul Adi,
2: Nu mă mânii,
1: mă bucur cu două nepoțele, Stana și Mia. Pentru ele
2: îmi dau
1: sufletul, le-am făcut acum o surpriză, dar aș vrea și o dedicație muzicală de la
2: Tătunia.
1: De la Tătunia. La gustul vostru azi nu te provoc, permit. Adică, stai că n-am zis, ce permite domnul Gheorghe, să-i spunem...
2: Nu,
1: a fost o glumă și am profitat de ea doar o singură dată, dar o melodie la alegerea noastră, hai să vedem dacă îl împăcăm noi pe domnul Melnic. Eu cred că melodia lui domnului Ion Buldumea o să prindă
2: numai
1: bine.
2: Numai decât.
1: Dragii noștri, ce avem? Avem melodii în cele ce urmează, Satul meu frumos, Calabreaza și Satoshi cu Viva Moldova pentru Cristi Relean din partea lui tatii. Ioane, vezi că ți-am răspuns pe WhatsApp ce te costă această dedicație, dar te descurci tu. În cele ce urmează, noi vă reamintim că ne puteți telefona la 0787-00129 sau ne puteți veni și cu mesaje. Muzica răsună aici pe frecvențele postului nostru de radio.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Uite că am revenit din nou aici la Pupitru, suntem alături de dumneavoastră, așteptăm din nou apelurile. Între timp am avut un apel, vă rog să mai încercați un pic. Pentru
2: au
1: că...
2: fost mai multe, de fapt.
1: Așa, da, pentru că avem o regulă, când răsună melodia, nu putem să intrăm în direct, de aceea puțin așteptați până când melodia se termină, după care îndată ridicăm receptorul. Așteptăm cu mare drag pe fiecare. Apropo, am vorbit despre trafic. Să știi că astăzi mai este sărbătoare. Este ziua semaforului. Ai știut?
2: Astăzi este ziua semaforului?
1: Da.
2: Asta ce fel de sărbătoare?
1: Nu știu, asta am aflat, Maria sau internetul mi-a spus.
2: Mă, rămas să facem sărbătoarea ușii.
1: Așa,
2: sărbătoarea
1: ferestre.
2: Condiționerului. Vara trebuie să facem în fiecare zi sărbătoarea, ziua condiționerului.
1: Numai decât că...
2: sau a ventilatorului.
1: Da, da, da, da.
2: Sau ziua telefonului deschis. Iată, de exemplu, ne puteți telefona deschis la 078-7001-29 și noi cu drag o să vă deschidem ușa.
1: Așa.
2: Ia citește mesajul pe care l-ai acolo.
1: Așa, Gheorghe Melnic, Seluța, să nu uitați de datoria de ieri pentru doamna Grigoroaie, mândră sunt de portul meu. Să știți că a răsunat această melodie, nu am rămas cu restanțe, doar că după emisie. După emisie, radioul rămâne, așa că numai decât toate piesele...
2: Cum se cheamă melodie? Mândră sunt de...
1: Mândră sunt de al meu port. Este doamna de la Șuri, așa, o salutăm și pe ea cu tot mare drag. Ea este și o ascultătoare fidelă și ea și
2: da, sperăm... Asta ne bucură.
1: Sperăm și astăzi să o avem împreună cu noi.
2: Da, evident că ne puteți scrie atât pe Facebook, acolo unde avem conexiunea bună, acolo unde avem și o cameră conectată pe studio. Dar dacă nu reușiți pe Facebook să ne lăsați mesaje, ușurel și frumușel ne telefonați dacă aveți drag de noi.
1: Așa.
2: La 078-70-0129. Luăm o melodie. Hai că dacă tot ieri n-au auzit melodia din repertoriul tău, Mândră sunt de al meu port, hai să o punem astăzi. Nu avem noi nicio problemă cu, nici cu portul, nici cu
1: așa,
2: portul.
1: Da. Așa, avem un apel. Bună! Bună ziua!
3: Bună ziua, Radio Dat!
1: Bună ziua!
3: Adia nostru și Seluța noastră!
2: Gata!
3: Vă sună Eugenia Ristin-Căliești.
1: Doamna Eugenia, ne-a alintat atât de frumos. Mulțumim.
3: Asta ca mămica,
1: așa,
3: ca mămica.
1: Așa, exact, exact. Mulțumim. Spuneți.
3: Azi, fiind o zi cu soare, m-am hotărât de o felicitare pentru toată lumea care este omageată, pentru copiii mei, Vioricuța și Petrișor, pentru Geta, ca și sărbător ziua, sunt fetele, pentru Angeni, pentru Valentina Angeni, o bucurie nespusă, e venit nepoței, băițelul acasă. O bucurie, vă spun că de nescris.
1: Da, da.
3: Și am vrea și pentru toată lumea, pentru dumneavoastră, pentru Viorelia, doamna Viorelia, care a fost tot cu noi.
1: Așa.
3: Un cântec de Diana Grosu, Vreau la mare, că toată lumea vrea la mare, dar n-are posibilitate. Femei nu le lasă bărbații și lasă răsune, pentru că e cald și chiar vrem la mare.
1: Așa, ne-ați citit gândurile, să știți că și noi vrem la mare și cred că toată lumea în aceste momente visează să fie undeva pe litoral. Așa, o melodie frumoasă.
3: Da, da, da.
1: Mulțumim!
3: O leacă alintate de bărbat. O leacă...
1: De ce o leacă? Mai mult trebuie, nu un pic doar. Și mai mult.
3: Aici, de la un pic să începi, de la un pic să începi.
1: Corect, așa. Bărbații ne aud, vedeți, da?
2: Da, da, da, da.
1: Așa. Mulțumim, doamna Eugenie.
3: Dar și bărbații la rândul tot merită stimă, reciproc și mați și bărbații.
1: Numai decât totul este reciproc, așa să fie. Mulțumim tare mult!
3: O zi bună, sănătate la toată lumea!
1: Și dumneavoastră, mulțumim! Uite că, da, uite așa un mesaj, eu mă gândeam numai ce, în viața mea nu am primit atâtea felicitări și atâtea dedicații muzicale.
2: Evident.
1: Adică totul și, și nouă ne se dedică câte o, o, o frumoasă melodie, de aceea vă mulțumim tare mult. Mai așteptăm, mai așteptăm și aici pe Facebook, vă așteptăm cu mesaje, pentru că noi suntem la dispoziția dumneavoastră și de ce nu. Și mâine este sărbătoare, am înțeles, o sărbătoare mare și desigur să nu uitați să ne treceți pragul și desigur astăzi.
2: Luăm muzică sau mai așteptăm, poate mai vine cineva sau... sau, sau... sau iată.
1: Cum zici?
2: Iată,
1: da.
2: Iată, Soroca e la recepție.
1: Așa.
2: Ia, să vedem.
1: Soroca, bună, bună ziua.
4: Bună ziua, Radio Dar.
1: Bună ziua.
4: Te rut mâna.
1: Mulțumim.
4: Îmi spune Pavel, doresc să ascult cânticul de Costică Manole. Pune-mi, sunteți prieteni.
1: Domnul Pavel, mulțumim pentru această dedicație. Pentru cine să mai fie sau pentru toată lumea?
4: Pentru prieteni.
1: Așa, pentru toți prietenii adevărați. Da. Așa.
4: Pentru că bună. La revedere!
1: Mulțumim! Și dumneavoastră o zi cât mai frumoasă în continuare. Uite că și Costică Manole o să ne treacă pragul.
2: Stai să vedem dacă îl găsim. A, unde sunt prietenii.
1: Așa.
2: Ceva am găsit. Sper să...
1: Da, sper să reușim să auzim.
2: Sper să
1: reușim,
2: da, să ascultăm melodia.
1: Numai decât.
2: Eu zic, cu acestea fiind spuse, să ne ducem cu melodiile și cu pauza de publicitate. Avem și pauza de publicitate și numai trebuie decât să o reușim și cu ea, că altfel... Sau, sau mai spunem unul. Hai, hai să...
1: Bună ziua!
5: Bună ziua, Radio Dar.
1: Bună ziua.
5: Domnul Nicolae Păcălat de la Băl.
1: Așa.
5: Vă dată, pașii livorii, sănătate, vouă și nouă.
1: Așa.
5: La toți aceia noștri.
1: Și nu numai ai noștri, la toată lumea.
5: La toată lumea, eu am idei moldovenii noștri.
1: Da, corect.
5: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru, pentru copiii mei, pentru că am o băiesc o fată. Mă mândresc că ești alături cu noi, aici în Băl, trăim toți, ne poți alături, doresc la toți oamenii care au copii să vii acasă, să fie alături de voi, de dânsă. Mă mândresc cu domnilor, fata lucrează oră medicală, băiecul în direcția mașinilor, vopsește mașinile aici în Băl. Și toți acasă, mă mândresc, sunt toți acasă. Pentru dânsă, cânte, cânte, cu am o față, cum... A, băiesc o fată am, dar ea că nu știu cine cânte. Doamna Teles, mi-a luat din minte,
1: da,
5: din cap.
1: Da, da, găsim, găsim.
5: Da. Și doiesc lui doamna Eugenia, adică pământeana mea de la Răsipeni, nu mai așteaptă mare, acolo cât e de la Răsipeni până la Prut.
1: Da, da, corect, o, corect.
5: O scumpură de băt.
2: Cât e până la mare, da.
5: Eu vreau la mare, zice, da. Dar până la Prut, acolo, domnul adică la noi trece... Spini Olbinețu, Scălineștiu și ies la, la Prut.
2: Exact, exact, exact.
5: Da. Îi dorim fiei domniei, lasă, se ducă la mare, dacă vrea la mare, lasă ei la mare. Dorim la tot. A noștri, sănătate, posibilitate și facere bune.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim.
5: Vă mulțumesc, m-ați ascultat și facere bune și vouă.
1: Sănătate și să vă trăiască copiii. Sunteți într-adevăr fericiți pentru că îi aveți alături și sunteți împreună. Multă sănătate!
2: Ok, am ajuns la momentul în care chiar dăm muzică pe post și după aia vine peste noi publicitatea. Avem de ascultat și pe Diana Grosu și o melodie despre fată și băiat, am găsit. Și așa. Costică Manole o să cânte ceva mai târziu. Acum, hai să ne bucurăm de portul nostru și de portul vostru. Audiție plăcută, revenim în scurt timp, rămâneți alături de noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecu Ruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate.

0: de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în emisie directă cu Stella Melnic Otogoi la pupitru și eu, Adi Carp. Suntem cei care vă salutăm și în acest moment, repede, pe final, mai luăm un radioascultător.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Stimat Stelea!
3: Da!
2: Și Adi Carp!
3: Bună!
2: Vă derezați de doamnă Mila Gerușcani. Cu dumneavoastră încă n-am avut ocazie să vorbesc. Ca atare, eu sunt fidelul tot la dumneavoastră.
1: Vă salutăm cu drag!
2: Astăzi avem o zi care cândva parcursul vieții ne întâlnim cu nășelul. Nășelul nostru acasă era născut. Domnul să-l odihnească. A fost un om scump, cu un suflet mare de ajutor, foarte bun nășel. Nu a fost și ca tată. Mulțumim și domnul să-l odihnească. Ce-am vrea un cântic sau ce să-i răsune pentru dumnealui. Că a fost un om vieță, un om foarte bun.
1: Ce melodie?
2: Salcia.
3: Salcia.
2: Pierzu Fiodor, tot era din Râșcani, dumnealui.
3: Așa, pentru regretatul nenaș al dumneavoastră.
1: Bă, dar e Salcea, lângă Salcea Pretoasă, e colindă pascală.
2: E, nu, ca atare noi am mai dat-o la doamnă Viorele.
1: Cine o cântă?
3: Cine o cântă? Vă aduceți aminte? Interpretul.
2: E, nu, nu. Dar nu, pot, nu vă pot spune, scuzați-mă, cine interpretul, dar ca atare ridește pe Radio Dar ascultăm cântic Salcea.
1: De-ai fi tu Salcea la mal? De-ai fi tu Salcea la mal? Asta?
2: Cred că. Că Iisus a răstignit, mai scurt asta un cântic.
1: Asta, corect, asta de da, care spuneți dumneavoastră e un cântec pascal. Se ascultă în preajma sărbătorilor pascale. Nu e o problemă, noi putem să vă punem doar că e cam,
2: da,
1: e cam,
2: da,
1: e cam de jale.
2: Da, e de jale, că și în nașul s-a trecut și mi pare rău.
1: Ok, bine, da, mulțumim.
2: O zi bună, vă doresc succes.
3: Mulțumim.
2: Sănătate multe, fiți sănătoși.
3: Mulțumim.
2: Și doresc Domnul să vă ajute și împlinească.
1: Mulțumim foarte mult.
3: Mulțumim, da. O zi bună să aveți.
1: De asta și-am întrebat, pentru că eu foarte bine cunosc melodia. Ia, te rog, spune mesajele care le avem pe...
3: Avem mesaje aici când trebuie numai decât să le spunem. Adrian Tofan, salut, salutare. Valentina Volontir,
1: doamna Valentina ne salută.
3: Oameni frumoși, în pauza de masă ne răsfățăm cu Radio Dar, doamne, cât de frumos.
1: O salutăm.
3: Mulțumim
1: și noi pe artista doamna Valentina,
3: da,
1: Volontir.
3: Doamna Valentina, salutări. Și de la domnul Andrei Morar ne dă, dacă suntem bine, cred că așa,
1: da, mulțumim,
3: semne, da.
1: Mulțumim.
3: Mulțumim că sunteți cu noi.
1: Vine peste noi ora exactă, vin și știrile de la ora exactă, sub o salcie pletoasă ascultăm exact după știrile care vin peste noi și apoi ne reauzim din de ora exact.
3: Rămâneți cu noi.
4: E pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea, după ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă. Răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional e-zilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
4: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14.

0: Și dacă se făcu o oră exactă, dacă au trecut știrile prin spațiul timpului nostru, din nou vă salutăm. Stella Melnic, Cotogoi și Adicar sunt cei care vă salută.
1: Și avem un apel?
0: Exact.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Dar!
1: Bună ziua!
2: Mă numesc doamna Lidia din satul Bumbăta.
1: Așa?
2: Astăzi data de 6. Doamna din chef. Astăzi data de 6.
0: La noi e 5.
2: August.
0: La noi e 5 august.
2: Au, 5, mă scuzați, am greșit. Am emoții. Astăzi e data de 5 august, este ziua de naștere nepoatei mele. Se numește Cristina Buga din satul Bumbăta. Îi doresc multă sănătate, dragoste, bucurie și să fie iubită de copii și soț. Felicitarea vine din partea Nani Lidia, tot din satul Bumbăta. Să fie Cristina mereu apreciată și stimată de toți care te înconjoară. Da. Și-i doresc cântecul de Olga Ciolacu. Astăzi este ziua mea.
1: Olga Ciolacu.
2: Aveți?
0: Acum
1: îndată, da, vedem ce este la noi. Da. Încă o dată felicitări pentru Cristina.
0: Azi e ziua ta bărbată. Azi e ziua ta bărbată.
2: Nu, că e fată.
1: Poate Anișoara Puică.
0: Anișoara Puică are melodia.
2: Da, Anișoara Puică.
1: Așa.
2: Dacă parcă am încurcat eu ceva.
0: Astăzi este ziua mea. Astăzi este ziua mea de Anișoara Puică.
1: De Anișoara Puică, da.
0: De Olga
2: Ciolacu. Da, da, da. Vă doresc o zi bună. Mulțumim. Și multe realizări și să ne iertați că mai încurcăm și noi.
0: Totul este ok.
1: Totul este bine, da. Mulțumim tare mult și felicitări pentru nepoțica dumneavoastră.
2: La revedere și vă pup cu drag.
1: La revedere, mulțumim. Mulțumim, uite că mai avem mesaje și aici pe pagina de Facebook. Mariana Burlacă-Celan. Bună ziua, oameni talentați! Bună ziua! Mulțumim tare mult, Mariana! Mulțumim.
0: Și Andrei Morar ne salută.
1: Da, domnul Andrei este tare activ și este cu noi. Asta
0: mai, eu cred că mai activ decât domnul Gheorghe Melnic nu-i nimeni astăzi.
1: Nu-i nimeni, așa.
0: Nici astăzi, nici ieri.
1: Aș vrea să nu uităm de mecanizatorii noștri care pe așa că vreme călduroasă ne strâng roada. Ei vă ascultă din mers. Le ridicăm dispoziția cu cântecul, uite, lele tractoriștii, cu plecăciunele, mulțumim pentru munca ce o depun, cu stimă și respect. Da, numai decât pentru toți cei ce pe așa timp călduros sunt la muncă, sunt în câmpul muncii și desigur îi salutăm pe toți cu mare drag. O piesă, da, veche, dar frumoasă, din repertoriul domnului Sulac.
0: Ea, de fapt, se cheamă, cred eu, altfel.
1: Da.
0: Pentru că știu că are o altă denumire.
1: Are o altă denumire, dar mesajul este acela. Ui, da.
0: Am înțeles. O să fie oricum. Găsim ceva de Nicolae Sulac, să fie pentru, și pentru plugari, pentru cei care sunt acum la ghidonul, la volanul combinelor de recoltat pâinică, la volanul tractoarelor, de ce nu? O să fie cu siguranță.
1: Da.
0: Punem noi ceva bun pentru oamenii muncitori. Nu uitați că până la ora 14 vă așteptăm la 0787001129 cu apeluri telefonice în direct. Iată cu aveți posibilitatea. Pentru că noi când avem melodie atunci sună telefonul și nu știm ce să facem cu nici cu melodia, nici
1: da,
0: cu...
1: nu vrem să supărăm pe nimeni, pentru că oamenii ne cer acele melodii și eu sunt sigură că ei așteaptă cu mare drag să asculte cap-coadă. De aceea vă rog să fiți înțelegători cu noi și să așteptați până ce melodiile se termină. După care, uite, acum chiar vă așteptăm cu toate apelurile dumneavoastră. Dacă nu, veniți
0: dacă
1: aici
0: nu...
1: cu mesaje.
0: Exact. Hai să trecem la melodii. Anișoara Puică ne vine cu melodia astăzi, este ziua mea. Am pregătit și o melodie de Nicolae Sulac, sper să fie cea pe care ne-a solicitat-o domnul Melnic. Dacă nu, atunci o să vă bucurați de cea pe care o să o auziți.
1: De ce avem, da.
0: Da. Mulțumim. Vă așteptăm cu drag până la 14 cu gânduri și cu rânduri bune. Revenim și noi în scurt timp, rămâneți alături de noi.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Ne-am reîntors în emisie directă, Stella Cotogoi, Melnic și Adi Carp sunt cei care vă salută. Iar noi între timp mai avem un oaspete pe care te rog foarte mult să-l salut, Stella.
2: Bună ziua! Bună ziua! Alo!
3: Alo, bună ziua!
2: A, așa, bună ziua! Noi vă auzim foarte bine. Dumneavoastră? Ne auziți?
3: Da, vă aud. Da. Aș dori să fac o felicitare pentru Angela Nisiriu din satul Petrești, Raionul Ungheni. Astăzi este o foarte frumoasă vârstă de 50 de ani.
2: Așa?
3: Și din partea cumnatei Veronica, îi doresc foarte multă sănătate, prosperitate în suflet, fericire, putere, răbdare, bucurie de la copilaș.
2: Da.
3: Și cu două zile în urmă și fratele, soțul, fratele, de data de Sfântului Ilie, am primit și el 54 de ani. Așa că pentru ambii,
2: da, veniți cu...
3: am dorit o melodie frumoasă de Fuego.
2: Aveți anume sau...
3: Astăzi este ziua mea.
2: Așa, foarte frumos. Pentru omagiații care au fost și de Sfântul Ilie, da, să înțeleg, și acum, da?
3: Da, astăzi.
2: Așa, mulțumim tare mult, mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Încă o dată la mulți ani pentru sărbătoriți. Foarte frumos. Mai avem ceva? Așa.
1: Deocamdată mai
2: o să răsune Fuego, să răsune această melodie pentru omagiați. Dragii noștri, nu uitați să ne apelați, nu uitați să ne scrieți, pentru că noi suntem la dispoziția dumneavoastră până la orele 14. Așa, bună ziua!
4: Bună ziua, doamnă! Mai m-am scăzut, doamnă Vivarele, mă scuzați!
2: Bună ziua!
4: Vă rog frumos pentru satul Elisaveta, orașul Bălți, vreau pentru toți tractoriștii care numai și-au fost, este cu tractor, așa vreau să ascultăm, cu tractor, tare frumos, aici. Pe deal, săraci vrei și vrei cu deși descendem. Vă rog, când cu acesta,
1: okay.
4: cu tractorul
1: l-am pregătit. Da.
4: La revedere,
2: numai decât pentru toți.
1: Nu știu, pe o asemenea caniculă, pe asemenea căldură, nu știu cum se rezistă, dar bine că am văzut că sunt tractoare de alea moderne, cu aer condiționat.
2: Da,
1: cu...
2: sperăm că sunt dotate cu totul ca să vă simțiți bine. Transmitem încă o dată, nu știu, mesaje numai de susținere.
1: Apropo, dacă e să vorbim de sărbători? Dacă cineva ne ascultă din Burkina Faso, să știi că astăzi în Burkina Faso e ziua independenței.
2: Vai, felicitări!
1: Ia să vedem cine vine de la Glodin pe la noi. Alo!
2: Bună ziua!
5: Bună ziua, doamna Stella! Bună ziua, domnul Adi!
1: Bună ziua,
5: doamna Gheorghina!
1: Da, doamna Gheorghina! Noi trebuie să vorbim repede. Bună ziua, doamna Gheorghina!
5: Da, bună ziua! Bine ați venit în casele noastre!
2: Bine ne-ați primit!
5: Aș dori să un cântic de domnul Adi, tu iubirea mea, iubirea mea.
2: Domnul,
5: pentru mine, pentru toți ascultătorii, da?
1: Eu câteodată singur nu cunosc ce melodie am dat.
5: Pentru toți ascultătorii, pentru mine, pentru toți Nicolae, pentru Ion Surdu, pentru soția lui Tamara, așa, Iralida, pentru toate Mariile.
2: Așa.
5: Și vă zic la revedere. Vă mulțumesc.
2: La revedere, o zi cât se poate de frumoasă. Mulțumim.
1: Luăm muzică sau mai așteptăm 30 de secunde să vedem, ca să nu rămânem cu apelul, știi... pe banda muzicală.
2: Da.
1: Eu zic 10 secunde până ți mai spun eu că astăzi...
2: Ce mai sărbătorim astăzi?
1: Conform calendarului creștin-ortodox pe stil nou, îl sărbătorim pe Sfântul Fabian, pe Episcopul Romei și pe cuviosul Ioan Iacob de la Neamț. Conform calendarului romano-catolic, astăzi sărbătorim Sfințirea Bazilicii Santa Maria Maggiore din Roma. Și spuneam că dacă ai cumva rude de prin Burkina Faso, îi poți saluta, că astăzi la ei e ziua,
2: da,
1: declarată
2: da.
1: Ziua Independenței, ziua de 5 august. La capitolul sărbători ne oprim pentru că vrem să luăm muzică. Hai să vină Fuego, vine Nătălița Olaru mai târziu cu melodia cu tractorul și apoi o să cânte și băiatul ăsta Adi Carp, tu iubirea mea. Acum ascultăm pe Fuego cu melodia Astăzi este ziua mea.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Am revenit în emisie directă după trei melodii pe care le-am ascultat. Hai că domnul Mielnic astăzi ne-a politizat toată intervenția noastră. Ia să vă dau citire unui mesaj venit până ne sună cineva la 0787001. Asta se numesc pe timpuri când eram eu la liceu, ne punea să medităm, știi?
2: Da.
1: Adică la meditații citeai, îți făceai temele. Puteai să stai și să dormi cu capul pe bancă, nu mai aveai voie să mănânci sau să faci alte chestii.
2: Da.
1: Dar în genere, în acest moment, hai să dăm citire meditației domnului Mielnic. Domnul Adistela, faceți un lucru foarte frumos, nu vă amestecați în politică. Aici e bine, căci muzica este și la scârbă și la bucurie prezentă, e adevărat. Omul cu muzică se naște și cu muzică ar trebui să plece. Dar cu părerii de rău, în prezent, preoții nu ne permit să cântăm la mormântări. Aici noi nu o să ne dăm cu părerea, da, domnule Mielnic. Chiar nu știu cum e bine și cum nu e bine.
2: La
1: nu
2: fel
1: știu.
2: Ca și politica, nu facem nici politică,
1: nu ne amestecăm,
2: nici religie aici.
1: Așa,
2: da.
1: Cine nu ne permite? Ce s-a schimbat? Muzicanții mă înțeleg. Doamne ajută, nu vreau să vă iau din timp. Vă pup. No, eu o să fac o mică remarcă pentru toată lumea. Atunci când vorbim de dedicații și de felicitări, venim și ne salutăm, venim și ne spunem bucuriile. Bine că și durerile sunt și ele înțelese și acceptate, pentru că numai bine nu poate fi în viața unei societăți sau în viața unui om. Dar atunci când vorbim de politică și religie,
2: corect.
1: Eu am o regulă. Deci atunci când vrei să, dacă vrei să se iște un conflict,
2: da,
1: între două țări, între două familii, între
2: doi prieteni,
1: între doi vecini,
2: așa,
1: încearcă să vorbești despre trei lucruri și dintre trei lucruri măcar despre unul și să vezi că iese foc. Deci primul e limba, ce limbă vorbim.
2: Corect. Politica?
1: Ce istorie avem, de unde venim, cum ne ducem și religia la fel. Și politicul ăsta e tot. Iată, pui, începe a vorbi despre trei, dintre aceste trei, despre una și să vezi că noi vorbim limba aia, că nu, că nu e adevărat, că noi ne-am luat de acolo. Bine că măcar toată lumea a înțeles că noi venim de la Adam și Eva. Și aici ne oprim.
2: Și aici ne oprim,
1: și
2: da.
1: Și aici o să ne oprim pentru că...
2: Da, fiecare are părerea lui. Noi, mă rog, e și normal să iai în considerație părerea cuiva,
1: eu
2: dar nu trebuie
1: regulă,
2: să impui.
1: Eu mai am o regulă. Eu în ultima perioadă nici nu încerc să mă contrazic când vorbim despre fotbal cu prietenii.
2: Așa.
1: Pentru că... Vorba poporului, viața e scurtă și este doar una, noi nu avem 10 vieți ca să reușim să vorbim despre bune și rele la infinit.
2: Așa.
1: Chiar vreau să trecem la muzică, mai ales că vine peste noi și pauza de publicitate. Stella Mielnic Otogoi și Adicar vă salută și nu uitați că și după publicitate, pe final de emisiune, vă așteptăm la 0787001129 sau cu mesaje pe Facebook. Audiție plăcută, la mulți ani celor sărbătoriți astăzi.
2: Așa.
1: Ia uite, tu vrei aplauze.
2: Da.
1: Aplauze pentru domnul Mielnic.
2: Aplauze pentru toți cei ce astăzi sunt împreună cu noi și vă mai așteptăm, numai decât mai avem câteva minute, după publicitate.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau

0: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Și am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi, emisiunea intitulată Amiaza cu noi. Iată că suntem gata pentru astăzi.
2: Da, iarăși a trecut atât de repede timpul, dragii noștri, datorită dumneavoastră, datorită celor ce ne-au sunat, celor ce ne-ați scris. De fiecare dată ne faceți timpul să zboare, nu să treacă, chiar zboare.
1: Da, chiar a fost bine, să știi că a fost bine.
2: Mai avem un apel?
1: Când credeai că e gata, ia uite-l.
2: Bună ziua! Bună ziua! Alo!
1: Alo, ne auziți?
2: Așa,
1: ceva s-a întâmplat.
2: Da, mai încercați,
1: reușiți, eu cred. Cred că reușiți dacă faceți o încercare reușită. Vorba e, dacă faci o încercare reușită, reușești să ajungi.
2: Așa, da, da, da. Numai decât, dragilor, vă așteptăm. Dacă, desigur, reușim câteva minute, mai doar avem, au rămas.
1: Mai avem un minut bun la dispoziție.
2: Așa, și dacă... să vedem domnul Melnic și a rămas bun sau nu, bravo, nu vă scapă niciun mesaj, mai greu cu sunatul, înțelegem, aș vrea să le mulțumim pentru și oamenilor ce vă stau în spate, am în vedere toată echipa Radio Dar și la toți radioascultătorii, succes înainte, sunt cu voi, cu respect, Gheorghe Melnic. Mulțumim, mulțumim tare mult, într-adevăr mulțumim tuturor radioascultătorilor ce ne-au fost și ne sunt alături, să nu uitați că după emisie, desigur, rămâneți pe undele radioului.
1: Și ca la final dăm și ultimul like ultimului mesaj venit. Noi vă salutăm cu mare drag. Stella Melnic-Otogoi și Adi Carp suntem cei care vă salutăm pe final.
2: Vă așteptăm cu tot dragul și mâine de la orele 12 la 14 tot aici, da, alături de noi.
1: Ok, pe aceste gânduri, pe aceste rânduri și cu aceste gânduri, noi vă urăm la mulți ani tuturor celor care sunteți.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional e-zilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: în cupluri.
1: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoarea Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea, după ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă. Răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: lai, lai, lai, la.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vampire,
1: dar da, hai să vorbim oamenii
0: strofuri, dar vreau să te auzi, mă, vrei, vreau!
1: Ascultă-mă și pe mine un pic!
2: Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
0: Ești! Lasă-mă, face că-mi lasă

idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea, după ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă. Răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

iubesc bărbații de la 5 ani. Când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să facă mai rău și că nu o să creadă restul. Când am auzit prima oară de o fată care să vorbească public despre abuzatorul ei, simțeam că prin curajul ei se vindecă și mama. Și când am început să simt cât de sensibil sunt cu nervii, a durat o vreme să încep să vorbesc despre câte mă lasă să vindec și pe tata.

Mea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți stofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe specimene.

0: purtate-vă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscută atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fosta angajată a Curții de Conturi Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Lasă-mi un sărut când pleci.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Ambasadoare Regatului Unit în vizită la livada unui exportator din Telenești. Merele cultivate în raionul Telenești ajung pe mesele consumatorilor din Regatul Unit datorită acordului de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Marea Britanie. Pentru a vedea cum sunt produse fructele destinate exportului, ambasadoare Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova a vizitat livada agricultorului Vitalie Obrijanu. Aceasta a subliniat importanța comerțului dintre cele două state și impactul acestuia asupra economiei Republicii Moldova. Tatiana Vozean câștigă în instanță. Curtea de conturi obligată să o reangajeze. Fost angajată a Curții de Conturi, Tatiana Vozean va fi repusă în funcție după aproape 3 ani de litigii din instanță. Anunțul a fost făcut de aceasta și de avocata sa, Doina Străisteanu, care susțin că instituția a fost obligată să-i achite salariul pentru perioada absenței forțate, precum și alte despăgubiri ce se ridică la sute de mii de lei, după ce instanța a constatat caracterul ilegal al sancționării și demiterii sale. Repusă în funcție după o luptă de aproape 3 ani, dreptatea a ieșit la iveală. Curtea de Conturi a Republicii Moldova a fost obligată să achite sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise, sancționare și demitere abuzivă împotriva mea. După ce în aprilie 2023 am făcut un denunț public privind avansurile sexuale la locul de muncă, răzbunarea instituțională s-a soldat cu acest câștig în instanță, a scris Tatiana Vozean pe Facebook. Mii de persoane depistate muncind la negru într-un an, soluțiile autorităților. Peste 8.000 de persoane au fost depistate muncind fără contract individual de muncă în Republica Moldova pe parcursul anului 2025, iar aproximativ 91% dintre acestea au fost încadrate ulterior în raporturi de muncă legale. Autoritățile încearcă acum să reducă economia tenebră prin digitalizarea evidenței lucrătorilor sezonieri, după lansarea sistemului informațional Ezilier. Potrivit Biroului Național de Statistică BNS, 17,3% din totalul persoanelor ocupate activau în sectorul informal în anul 2025, iar 5,2% dintre salariați munceau fără contract individual de muncă. Comparativ cu 2024, ponderea ocupării informale s-au redus cu 3,3 puncte procentuale, iar față de 2022 cu 4,7 puncte procentuale. Cu toate acestea, agricultura, construcțiile și comerțul rămân domeniile cu cea mai mare incidență a muncii la negru. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Sol și...
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nu te agita, treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: e satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La Lucian Tăiacă! La Lucian Tăiacă!
2: La Lucian Tăiacă!

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

uitat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să apună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.